Ou kon kon nou pa chanman na fe amon epi gen moun ki soti pou yo detui ou. Sou pa mande moun di pou l'pare kou apou ou ka fo ka koule akma. Amon moun sa mevito ou. Mande moun di sa.